منظر نیا سا ہے ہنسی لگنے لگی ہر رہ گزر ہنسی لگنے لگی ہر رہ گزر آہے